נמתחים כיסופים מחלון אל חלון ופורטים שתוגה עד מצב לכבודך נקבצו הפרחים

0: RCJ 94.8 et radio-rcj.info.
1: כבר תגידי לי מה את לוקחת שאת ככה בורחת תמיד את צריכה לדבר ושוכחת את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת לא תמיד את צודקת רציתי שלום אז ישבתי בשקט ואת ככה איתי